Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tkom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 789.

0: Želimo vam dobro jutro iz studija Radio Kotora. Frekvencije su 95,3, 99 i 107,3 MHz. Naše novo kotorsko jutro za ponedeljak 5. oktobar. Na većini putnih pravaca u Crnoj Gori ovog jutra saobraća se bez vanrednih ograničenja, saopštavaju iz Radio Kotor i za Automoto Saveza. Vozačima preporučuju opreznu vožnju i danas, kao i poštovanje saobraćajne signalizacije, posebno na dionicama na kojima su u toku radovi. Dakle, opširni izvještaj sa naših talasa u 9:30 uz direktno telefonsko uključenje iz Automoto Saveza. Vedro je u Kotoru, temperatura vazduha je 14 stepeni, a ovog 5. oktobra bit će pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera uz najvišu dnevnu temperaturu vazduha od 17 do 28 stepeni. Iz CEDIS-a informišu, danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Podsjetimo i na servisnu informaciju u organizaciji osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić priobalnim putem u Dobroti. Danas će u jutarnjim satima biti održan školski kros. Zbog održavanja krosa, put prve Bokeljske brigade na potezu od hotela Huma do Slavljanske čitaonice zatvoren je za saobraćaj, dakle jutros od 8 sati do 10, saopštavaju iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić. A sa vama danas u tonskoj realizaciji Božidar Nikolić, u redakciji Dragan Sklender i Biljana Marković. Ja sam Sanja Čavor, ostanite uz naše talase.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. Nacrt odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe na javnoj raspravi još danas. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa ili putem e-maila kultura@kotor.me. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivat će se film Verity, riječ je o trileru, a u 20 sati i 30 minuta Sveti Mojsije Crni. U pitanju je kriminalistička drama, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati rade doktorke Tatjana Radošević-Hajtnik, Sandra Perović i Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. Od 14 do 21 sat doktorke Nataša Đonović i Marijana Vučetić, u službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 14 doktorka Biljana Đurović, od 14 do 21 sat doktor Vladimir Dedović, u ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović, u ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Gordana Popović, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj do 13 sati radi samo ekipa za transporte, od 13 sati do sutra ujutro u 7, dr. Jovan Milović. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 14 stepeni, vlažnost 68%, pritisak 1026 milibara, danas sunčano do 28 stepeni. U današnjem izdanju emisije Finale govorit ćemo o rezultatima i aktivnostima kotorskih klubova i sportista tokom vikenda. Početak je u 17.15.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp, Daošine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 ili 068-654-411. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me ili broj telefona za informacije 069-713-358. 069-713-358.

Fudbaleri Grblja izgubili su u nedjelju na Trešnjici od Zete 1-0 u meču 10. kola druge Crnogorske lige. To je drugi poraz za Trikolora do sada, a imaju i 4 pobjede, odnosno 3 remija za 4. mjesto na tabeli uz meč manje. Gol odluke postigao je Dušan Joković u 55. minutu. Grbalj u narednom kolu dočekuje Budvu koja je u Petrovcu sa Komom odigrala 1-1. Poveli su Zlatičani preko Hinate sa Kamakija, a bod domaćinu donio je kapiten Nikola Liješević u finišu susreta. Jedinstvo Franca je kao gost slavilo protiv Berana pogocima Aldina Mušovića i Jamila Ćatovića. Gol za Berance upisao je kapiten Nikola Đukić. U utorak se od 15 sati sastaju Podgorica Lovćen i Iskra Rudar. Mladi fudbaleri Bokelja nastavljaju sa učešćem na atraktivnim turnirima u regionu. Ovih dana boravili su u Novom Pazaru gdje su učestvovali na turniru sa godištima 2015., 2016. i 2017. i odmjerili snage sa svojim vršnjacima iz mnogih klubova kao što su Željezničar, Rajo Vallecano i ostali. Nastupilo je oko 50 dječaka iz Bokelja koje su predvodili treneri Darko Jovićević i Milo Maraš, a u Kotorskoj ekspediciji bio je i sportski direktor kluba Saša Balić. Odmjeravanje snaga sa brojnim timovima lijepa je prilika i za sticanje iskustva, druženje i razmjenu znanja, što će svako od učesnika svakako pamtiti i ponijeti sa sobom. U Kotorskom klubu zato i afirmišu učešća na ovakvim takmičenjima, jer je korist višestruka i pokazuje da Bokelj posvećuje veliku pažnju mladim naraštajima. Vaterpolisti Primorca pobijedili su u nedjelju kao gosti Vali Svegu 25-9 u petom kolu premijer regionalne lige. To je drugi trijumf izabranika Vida Lompara do sada, a imaju i 3 poraza. Po četvrtinama 2-5, 2-8, 1-5 i 4-7. Najefikasniji u kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, Balša Vučković je dao 5, Tim Perov 4, Dušan Banićević 3, Nemanja Ubović i Petar Četković po 2, Dragan Drašković i Mitar Maraš po 1. Marko Pejović je imao 9 odbrana. U domaćoj ekipi najbolji Lazar Antić sa 4 pogotka. Primorac u 6. kolu 14. oktobra gostuje Hercegnovskom Jadranu. U 4. kolu Primorac je kao gost izgubio od Šapca 12-11. Po četvrtinama 3-2, 3-3, 2-4 i 4-2. Najefikasniji kod Kotorana bio je Balša Vučkovica 4 gola, Đuro Radović je dao 2, a po 1 Draško Brguljan, Mitar Maraš, Nemanja Ubović, Petar Četković i Marko Petković. Golman Aleksandro Kralj je imao 8 odbrana, u pobjedničkom sastavu Aljoša Mačić najbolji sa 4 pogotka. Vaterpolisti Akademije Kataro izgubili su u subotu na bazenu Zoran Džimi Gopčević od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Po četvrtinama 3-6, 3-3, 3-5 i 2-3 najefikasniji u kotorskom timu bili su kapiten Dušan Milaš, Milan Nikaljević i Ivan Markovica po 3 gola, po 1 su dali Vanja Gopčević i Dragan Marković. Andrija Bjelica imao 9 odbrana, a Milija Mandić 2. U pobjedničkom sastavu po 4 gola Vuka Radovića i Nikole Damjanovića, po 3 su dali Uroš Sjerković i Dimitrije Milić, a po 1 Andrija Subotić, Marko Pavlović i Vladan Gardašević. Strahinja Vraneš imao 15 odbrana. U drugom kolu Kataro je slobodan, a u trećem 16. oktobra gostovaće ekipi Beograda. Ostali rezultati prvog kola: Sava Beograd 13-15, Spartak Stari Grad 23-11 i Vukovi Košutnjak 7-12.

0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je učesnike međunarodne konferencije o ustavu državi i demokratiji koja je ovih dana održana u Tivtu i okupila predstavnike Evropske pravne i sudske zajednice. Tokom boravka u Kotoru gosti su imali priliku da se upoznaju sa kulturno-istorijskim nasljeđem grada, organizovanim obilaskom starog grada, katedrale Svetog Tripuna i kotorskih muzeja. Luka Kotor ostvarila je do kraja avgusta ove godine 32% bolji poslovni rezultat u odnosu na isti period prošle godine. Do 30. septembra u luku je uplovilo 460 kruzera sa 606.500 putnika. Iz kompanije očekuju da ova godina, ukoliko budu realizovani svi planirani dolasci, bude najuspješnija do sada. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor organizuje program povodom Dječje nedelje koja će biti obilježena od danas do 9. oktobra. Svečano otvaranje je planirano za danas u podne u velikoj sali kulturnog centra, nakon čega će uslijediti audiovizuelni program Karneval životinja u izvođenju Bokejskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Mladena Tarbuka, pokrovitelj je opština Kotor. Opštinska javna ustanova Muzej Kotor dobitnik je Međunarodne nagrade Živa 2026 za izuzetno muzejsko i baštinsko dostignuće koja je uručena na Bledu. Priznanje je dodijeljeno u konkurenciji 43 muzejske i kulturne ustanove iz 16 država uz istaknut doprinos očuvanju kulturne baštine i identiteta Kotora, Perasta i Risna. U okviru festivala rane muzike Tolite Portas danas u 19 sati u crkvi Svete Marije od Rijeke flautista Norbert Rodenkirchen održat će koncert pod nazivom Odjeci anđela i svetaca. Na srednjovjekovnoj poprečnoj flauti ovaj svestrani umjetnik predstavit će posebno osmišljen program koji istražuje mogućnosti improvizacije i različite stilske pristupe muzici kroz epohe. Ulaz je slobodan. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 113 lokacija koje je Institut za biologiju mora sproveo od 18. do 30. septembra pokazali su da je na 93,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na 12 lokacija voda bila odličnog, na 2 dobrog te na jednoj lokaciji zadovoljavajuće kvalitete. U Kotoru danas 2 broda sa ukupno 2155 putnika. Na trajektnoj liniji Kamenar i Lepetane primjenjuje se van sezonski cjenovnik prema kojem karta za malo putničko i vozilo iz pick-up kategorije iznosi 4 eura umjesto dosadašnjih 5, saopšteno je iz morskog dobra. Cijena od 4 eura važi isključivo za karte kupljene putem online platforme. U četvrtom kolu Lige nacija fudbalska reprezentacija Crne Gore večeras dočekuje selekciju Jermenije. Utakmica na stadionu pod Goricom počinje u 20:45. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas u Kotoru Boke dočekuje ekipu Internacionala. Susret se igra od 15 sati. Valeri Grblje izgubili su jučer na Trešnjici od Zete 1-0 u meču 10. kola druge lige. Gol odluke postigao je Dušan Joković u 55. minutu. U posljednjem meču 3. kola udruženja klubova Jug danas se na pomoćnom terenu Grblja u Radanovićima sastaju Sloga Radović i Igalo. Početak je u 18. sati. Vaterpolisti Primorca u 5. kolu premijer regionalne lige pobijedili su jučer kao gosti Valis 25-9. Najefikasniji u timu Vida Lompara bio je Đuro Radović sa 7 golova. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 20 stepeni, vlažnost 50%, pritisak 1026 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 28 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Cataract.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp Daošine. Telefoni za informacije 067-573-254 i 068-654-411, 067-573-254 ili 068-654-411. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069-044-955, 069-044-955. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069-691-161, 069-691-161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me ili broj telefona za informacije 069-713-358. 069-713-358.

0: Stala si Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan. Danas je 5. oktobar. 1502. godine Kristofor Kolumbo je otkrio Kostariku. 1713. godine rođen je francuski pisac Denis Diderot, jedan od autora enciklopedije. 1864. godine rođen je francuski hemičar Louis Lumière, pionir svjetske kinematografije. 1942. godine rođena je jedna od najvećih glumica bivše Jugoslavije, Milena Dravić. Dobitnica je mnogih domaćih i inostranih nagrada, igrala je u preko 80 filmova i na desetine pozorišnih predstava i televizijskih serija. 1954. godine rođen je britanski muzičar Bob Geldof. 1962. godine Beatlesi su izdali svoju prvu ploču Love Me Do. 1969. BBC emitovao prvu epizodu Monty Pythona. 1994. godine ustanovljen je Svjetski dan nastavnika. 1997. godine izvedena premijera predstave Princeza Ksenija od Crne Gore. 2006. godine otvorena američka ambasada u Crnoj Gori. 2011. godine na današnji dan umro je Steve Jobs, jedan od osnivača i glavni rukovodilac kompanije Apple.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati film Verity, u pitanju je thriller, a od 20 sati i 30 minuta kriminalistička drama Sveti Mojsije Crni. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đanović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru dr. Vladimir Dedović, u hitnoj službi do sutra ujutru u 7 sati dr. Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Finale govorit će potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Ognjanović, trener Primorca Vido Lompar, trener rukometnog kluba Kotor Vasko Ševaljević i trener odbojkaškog kluba Gimnazijalac Milan Franović. Finale počinje u 17.15.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinju pripremni radovi na obilaznici Budva. Rok za završetak 4 godine.
3: Opozicija u Tivtu zvanično traži smjenu predsjednika Skupštine opštine Miljana Markovića.
2: Državni revizori od jutro su u štrajku, očekuju da im se zahtjevi ispune kako ne bi bilo posljedica po budžet i zatvaranje poglavlja o financijskom nadzoru.
3: Država zauzima najsnažnije međunarodne pozicije u oblasti turizma, saopštila ministarka Simonida Kordić.
2: Metoda koja je omogućila naučnicima da uključe i isključe pojedinačne neurone u živom mozgu nagrađena Nobelovom nagradom za medicinu.
3: Crna Gora dočekuje Jermeniju u 4. kolu UEFA Lige nacija.
2: I s jutra sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
3: U udesu koji se danas u 12:40 dogodio na autoputu Princeze Ksenija u mjestu Pelev Brijeg, poginula je jedna osoba. Kako je našem portalu rečeno iz uprave policije, u udesu su učestvovala dva vozila. Poginuo je 55-godišnji pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše tjelesne povrede. Saobraćaj na tom dijelu autoputa je u prekidu, u toku je uviđaj.
2: Ozvaničen je početak pripremnih radova na obilaznici Budva, odnosno na dionici Marković i Lastva Grbaljska. Premijer Milojko Spajić kazao je da se tim projektom ostvaruje bolja povezanost i smanjuju saobraćajne gužve. Obilaznica bi trebalo da bude završena za 4 godine, a sa 237 miliona eura se finansira iz kapitalnog budžeta. Informiše Sanji Vešović.
4: Dionica Marković i Lastva Grbaljska, odnosno obilaznica Budva, duga je 8 km, a vrijedna 237 miliona eura. Finansira se iz kapitalnog budžeta, saopštio je premijer Milojko Spajić.

0: Ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz novo radno mjesto, unaprijeđen kvalitet života, te lakši dolazak daleko zadovoljnijih turista. Zato još jednom moramo naglasiti da svaka nova saobraćajnica nije samo asfalt, ona je direktan posticaj ekonomskoj aktivnosti.
1: Obilaznica bi trebalo da bude završena za 4 godine, a dio je buduće veze sa Podgoricom preko Ljubotinja i Farmaka. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić.
2: Od Farmaka do Lastve Grbaljske putovaće se oko pola sata. To znači kraće i bezbjednije putovanje, lakši prevoz robe i bolje uslove za razvoj turizma.
1: Ministar saobraćaja Radoša Zečević ocijenio je da je Crna Gora veliko gradilište, barem kada je riječ o putnoj infrastrukturi. Najavio je i druge važne projekte.
3: Brzo kreće tender za kompletnu deonicu od Bara do Sutomara što se tiče željezničke infrastrukture.
1: U ime međunarodnog konzorcijuma koji gradi obilaznicu obratio se Dejan Đurović.
4: Da će biti izgrađeno više od 12 km pristupnih i gradilišnih puteva, da će biti pripremljen teren za formiranje 7 privremenih i 2 trajne deponije na koje se može smjestiti više od 500.000 kubika materijala.
1: Podsjetimo, ugovor o izgradnji dionice Marković i Lastva Grbaljska potpisan je u junu, a stručni nadzor nad projektovanjem i izvođenjem radova povjeren je kompaniji Građevinski institut Centralna putna laboratorija.
5: Državni revizori, njih 63 od jutros i u štrajku, negoduju jer nisu ispunjena obećanja nadležnih u vezi sa zaključcima Skupštine da se poboljša njihov materijalni status i ojača nezavisnost te državne institucije. Duže trajanje štrajka nosi posljedice po transparentnost trošenja javnih sredstava u budžetu i zatvaranje poglavlja 32 o financijskom nadzoru i kontroli, kazao je našem radiju predsjednik Senata Državne revizorske institucije Siniša Čađenović. Opširnije Svetlana Šestović.
6: Revizori su, kako je najavljeno u saopštenju štrajkačkog odbora, obustavili poslove revizije, planiranja, izrade izvještaja, konačnih rezultata, među kojima je i revizija predloga zakona o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Štrajk je, prema riječima predsjednika štrajkačkog odbora Radenka Davidovića, podržalo 63 radnika od ukupno 84, koliko ih je zaposleno u državnoj revizorskoj instituciji.
7: Naši zahtjevi su da se ispoštuje zaključak koji je donijela Skupština Crne Gore, objavljen u službenom listu Crne Gore od 30. decembra 2025. godine, a odnosi se da se kroz racionalizaciju budžetskih izdataka iz tekuće budžetske rezerve obezbijedi sredstva za unapređenje materijalnog položaja državnih revizora i zaposlenih u državnoj reviziji i da se dostave informacije koje aktivnosti su preduzete u cilju obezbeđenja adekvatnog poslovnog prostora za državnu revizorsku instituciju. Ovo se odnosi na vladu Crne Gore, jer do sada taj zaključak vlada Crne Gore nije realizovala.
6: Revizori su dobili podršku predsjednika Senata Državne revizorske institucije Siniše Čađenovića da se radi o zaštiti profesionalnog dostojanstva zaposlenih i stvarne nezavisnosti Državne revizorske institucije.
8: Štrajk podrazumijeva obustavu revizorskih aktivnosti, pa bi njegovo duže trajanje moglo dovesti do kašnjenja u završavanju i objavljivanju revizorskih izvještaja, uključujući izvještaj o reviziji predloga zakona o završnom računu budžeta za 2025. godinu. Time bi Skupština i javnost ostale bez blagovremene nezavisne ocjene tačnosti budžetskog izvještavanja i pravilnosti trošenja javnih sredstava, što bi otežalo parlamentarni nadzor i onemogućilo blagovremeno usvajanje završnog računa budžeta iz proceduralnih razloga. Također, ovo bi moglo da ima negativne konsekvence na proces EU integracije, to je konačno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 32 finansijski nadzor i kontrola. Zato je važno da vlada hitno pristupi rješavanju zahtjeva kako bi se obezbijedio kontinuitet revizije i zaštitio javni interes.
6: Do sada nisu dobili povratnu informaciju od nadležnih u vezi sa zahtjevima.
5: Crna Gora bilježi ove godine značajan rast turista, pa je nakon više godina premašen rezultat iz rekordne 2019. Saopštila je to ministarka Simonida Kordić. Poboljšala se i naša pozicija na međunarodnoj turističkoj mapi, a za dodatni razvoj ključni su, kako se čulo na konferenciji, digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma, znanje i inovacije, uvazivanje Ministarstva turizma i prosvjete. Informiše Biljana Radosavović.
9: Budućnost crnogorskog turizma gradit će se povezivanjem države, privrede i inovacija sa lokalnim zajednicama i međunarodnim partnerima, poručila je ministarka turizma Simonida Kordić i dodala da Crna Gora danas zauzima najsnažnije međunarodne pozicije koje je ikada imala u toj oblasti. Rezultati tih aktivnosti, kaže, je ciljana promocija i prisustvo na međunarodnoj turističkoj mapi.
10: Pristup donio je ove vidljive konkretne rezultate, ne samo kroz rast turističkog prometa, već kroz vrlo istaknuto međunarodno prisustvo Crne Gore. Naša zemlja predsjedava Komisijom za Europu UN turizma, a to je najviša pozicija koju je Crna Gora ikada imala unutar strukture Ujedinjenih nacija.
9: Kordić je podsjetila da je tokom prvih 8 mjeseci Crnu Goru posjetilo 2.200.000 turista, što je oko 9% više nego prethodne godine. Ostvareno je, navodi, gotovo 13 miliona noćenja ili 8% više nego lani.
10: Posebno je važno što smo premašili i rezultate one 2019. koje se uzima rekordnom, standardnom rekordnom godinom. Danas je broj turista 10% veći nego te godine.
9: Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović smatra da se turistička privreda ne može razvijati bez znanja i inovacija, zbog čega je neophodno, poručuje, uspostaviti tijesnu saradnju između Ministarstva prosvjete i turizma.
11: Jer upravo znanje i inovacije transformišu ekonomiju iz ekonomije obima u ekonomiju vrijednosti i doživljaja.
9: Jakšić Stojanović je dodala da ključnu ulogu u tom procesu ima strategija pametne specijalizacije od ove do 2032. godine, koja predstavlja krovni dokument za razvoj ekonomije zasnovane na znanju, podstiče zelenu i digitalnu tranziciju i povezuje nauku sa privredom.
11: Crna Gora je jedina zemlja van Evropske unije koja je u prethodnom periodu usvojila strategiju pametne specijalizacije.
9: Na konferenciji Digitalna agenda i vještačka inteligencija za redizajniranje turizma uručene su i priznanja novinarima koji su pobijedili na konkursu za najbolje turističke priče.
5: Slušate novosti dana Radija Crne Gore. Tivatska opozicija traži smjenu predsjednika Skupštine opštine Miljana Markovića, kao neposredan povod navodi njegovo upućivanje saučešća nakon smrti pravosnažno osuđenog generala Ratka Mladića. Iz DPS-a, Evropskog saveza i HGI-a poručuju da je inicijativa i pokušaj izlaska iz višemjesečne političke krize i ispričavanja prinudne uprave. Sa druge strane, Građanska lista Narod pobjeđuje tvrdi da je Marković ostao bez podrške novih političkih partnera i poziva ga da podnese ostavku. Detaljnije će Branka Zeković.
12: Zbog toga što je uputio saučešće nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, tivatska opozicija traži smjenu predsjednika Skupštine opštine Miljana Markovića. Iz DPS-a, Evropskog saveza i HGI-a poručuju da inicijativa ima i širi cilj, izlazak iz višemjesečne političke krize i sprečavanje uvođenja prinudne uprave. Nikola Došljak iz DPS-a kazao je da predlog za razrešenje dolazi kao posljedica, kako je naveo, anticivilizacijskog čina Miljana Markovića.
13: Neprihvatljivo i nedostojno da na čelu Skupštine opštine Tivat bude predstavnik retrogradne nazadne politike Nove srpske demokratije, za kojeg je Ratko Mladić heroj i koji ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid.
12: Opozicija od vlasti traži da se vrati u skupštinske klupe i učestvuje u razrešenju Markovića. Vatroslav Belan iz Evropskog saveza.
14: Ni Ratko Mladić, ni prinudno

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati film Verity, u pitanju je thriller, a od 20 sati i 30 minuta kriminalistička drama Sveti Mojsije Crni, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đanović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru dr. Vladimir Dedović, u hitnoj službi do sutra ujutru u 7 sati dr. Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Finale govorit će potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Ognjanović, trener Primorca Vido Lompar, trener rukometnog kluba Kotor Vasko Ševaljević i trener odbojkaškog kluba Gimnazijalac Milan Franović. Finale počinje u 17.15.

Kroz spoj muzike i vizualnih elemenata najmlađi su imali priliku ne samo da uživaju u koncertu, već i da upoznaju različite instrumente i otkriju na koji način kompozitor zvukom može da oslika karakter, pokret i glas životinja.

0: servisne informacije.
1: Iz CEDIS-a saopštavaju da danas nema planskih isključenja električne energije na području opštine Kotor. U kinu Boka danas od 18 sati film Verity, u pitanju je thriller, a od 20 sati i 30 minuta kriminalistička drama Sveti Mojsije Crni. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đanović i Marijana Vučetić, u dječjem dispanzeru dr. Vladimir Dedović, u hitnoj službi do sutra ujutru u 7 sati dr. Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Finale govorit će potpredsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Ognjanović, trener Primorca Vido Lompar, trener rukometnog kluba Kotor Vasko Ševaljević i trener odbojkaškog kluba Gimnazijalac Milan Franović. Finale počinje u 17.15.

0: Sportska emisija Finale. Mali oglasi Radio Kotora.
1: Izdajem namješten trosoban stan u Dobroti, naselje Kamp, Daošine. Telefoni za informacije 067 573254 i 068 654411, 067 573254 ili 068 654411. Od 1. novembra izdajem namješten dvosoban stan u Dobroti na trećem putu. Telefon za informacije 069 044 955 069 044 955. Izdajem namješten jednosoban stan na Mulu kod magacina u Ribarskoj ulici na 150 metara od kućnog parkinga. Telefon 069 691 161 069 691 161. Potrebno osoblje za poziciju konobara, konobarice u restoranu hotela Monte Cristo. E-mail za prijave office@montecristo.co.me ili broj telefona za informacije 069 713 358. 069 713 358.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog ponedjeljka 5. oktobarskog dana. Od najvažnijih vijesti koje su obilježile današnji dan izdvajamo početak pripremnih radova na izgradnji brze saobraćajnice Marković i Lastva Grbaljska. Počelo je danas jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na Crnogorskom primorju, zvaničan je u Lastvi Grbaljskoj. Dionica duga 8 km, projektuje grad i konzorcijum koji predvodi crnogorska kompanija Brave Construction. Predsjednik vlade Milojko Spajić istakao je da će obilaznica oko Budve ovom gradu i cijelom primorju donijeti ono što mu predugo nedostaje, rasterećenje saobraćaja, naročito u ljetnim mjesecima. Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić ugostio je učesnike međunarodne konferencije o Ustavu državi i demokratiji koja ovih dana održana u Tivtu i okupila predstavnike Evropske pravne i sudske zajednice. Tokom boravka u Kotoru gosti su imali priliku da upoznaju kulturno-istorijsko nasljeđe grada organizovanim obilaskom starog grada, katedrale Svetog Tripuna i kotorskih muzeja. Predstavnici opštine Kotor boravili su u pobratimskom gradu Gaziantepu gdje su učestvovali na ovogodišnjem Uniku samitu održanom od 30. septembra do 4. oktobra. Članovi delegacije koji su činili potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović, zamjenica rukovodioca stručne službe predsjednika Simona Begović i koordinatorka opštinske kancelarije za međunarodnu saradnju dr. Jelena Stjepčević, boravili su u Gaziantepu na poziv gradonačelnice Fatime Sahin i izvršnog direktora inicijative Global Startup Cities Artura Villera Mendeza. Povodom otvaranja Dječje nedelje danas u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor održan je koncert Bokeljskog simfonijskog orkestra koji je najmlađoj publici predstavio jedno od najpoznatijih i najmaštovitijih dijela klasične muzike Karneval životinja. Vrijeme sutra pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umjerenu oblačnost na sjeveru, tokom jutra po kotlinama ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnje temperature vazduha od -1 do 15, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa Radio Kotor od 18 sati i 5 minuta repriza zabavne emisije Simple the Best. Zatim od 19 sati i 30 minuta repriza emisije javnog servisa Muzička geografija. Od 20 sati i 30 minuta repriziramo sportsku emisiju Finale. Od 21.30 vašoj pažnji preporučujemo reprizu magazina Grad, a od 22.30 repriziramo centralnu informativnu emisiju Kotorsku hroniku. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Mihajla Moškovi, Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

MTV video muzičke nagrade za 2026. godinu dodijeljene su 27. septembra u Peacock teatru u Los Angelesu. Prenos je obavljen preko mreža CBS-a, MTV-a i Paramount Plus-a. Domaćin show programa bio je čuveni reper Snoop Dogg. Ceremonija je predstavila najbolje muzičke video spotove i pjesme objavljene od 20. juna 2025. do 18. juna ove godine. Madonna je apsolutna zvijezda ovogodišnje dodjele s obzirom da je od 13 nominacija osvojila 7 trofeja. Nakon Madone po broju nominacije prednjačili su Taylor Swift sa 11, Sabrina Carpenter sa 9, Ariana Grande sa 8, Bruno Mars sa 7, Ella Langley, Pink Panthers i Zara Larsson sa 5, Charlie XCX, Generation, Cat's Eye, Lisa, Olivia Rodrigo i Yung Lean sa 4. Madonna je inače bila prvi izvođač koji je otvorio svečanost, poput njenog prvog nastupa na dodjeli video muzičkih nagrada prije 23 godine. Od ostalih izvođača na sceni Peacock teatra pojavili su se Ray, Bruno Mars, Casey Musgraves, Shaboozey, Lisa, Sienna Spiro i Generation Yung Lean.

Najbolja grupa godine je BTS, koji je nagrađen i u oblasti K-popa i za najbolju pjesmu godine Swim. Taylor Swift na kraju dobila je ukupno 2 takmičarska priznanja, za najbolji video godine za numeru Fate of Ophelia, kao i za najbolju režiju spota Opalite. I Ariana Grande je dobila 2 video muzičke nagrade. U pitanju su priznanja za pjesmu ljeta Hate That I Made You Love Me i za najbolje vizualne efekte u istom video spotu.

Pobjednike u takozvanim žanrovskim kategorijama odlučili su fanovi. Tako je u oblasti ritma i bluza nagrađen Bruno Mars za I Just Might, Lisa sa numerom Dreaming bila je najbolja u oblasti pop muzike, a u oblasti hip-hopa Cardi B i Kelani sa numerom Safe.

Bad Bunny očekivano triumfovao je u oblasti latino muzike sa spotom Nueva Yol. Olivia Rodrigo i The Cure triumfovali su u oblasti alternativne muzike, a Ella Langley sa Choosing Texas bila je najbolja u oblasti countrya.

Nakon priznanja koje su dodijeljena na osnovu glasova fanova, muzički profesionalci davali su svoj sud o najboljima u takozvanim tehničkim kategorijama. Već smo čuli da je za najbolju režiju nagrađen spot Taylor Swift Opalite, za najbolju kameru i koreografiju Confessions 2 Madone, a za najbolje vizualne efekte Ariana Grande. Mi slušamo nagrađene i u oblasti najbolje režije, a u pitanju je spot za numeru Stateside, iza koga stoje Pink Panthers i Zara Larsson, a najbolju montažu imala je Sabrina Carpenter u video numeri House Tour.

0: izložbeni katalog.
1: Samarkand, grad u Srednjoj Aziji sa palatama obloženim plavim mozaikom, sa ljubavlju ju je opjevao persijski pjesnik Omar Hayam. Tallinn, glavni grad Estonije, sličan svim drugim hanzeatskim gradovima. Teheran, glavni grad Irana, mjesto tektonskog političkog prevrata u kojima je autokratija Šaha zamijenjena autokratijom Ajatolaha. Transilvanija, zemlja gustih šuma, tajanstvenih zamaka i duhova, što stvarnih, što izmišljenih. Rustija, prostrana zemlja koja se jedva smjestila na dva kontinenta. Petrograd je preko puta Helsinkija, Habarovski je na granici sa Kinom, Sahalin, na kojem je Čehov jedno vrijeme živio u progonstvu, bliži je Japanu nego kopnu. San Marino, država na Apeninskom poluostrvu sa samo nešto više od 20.000 stanovnika, najstarija republika na planeti. Senegal, zapadnoafrička država, postojbina državnika i velikog pjesnika Sengora. Singapur, grad država u jugoistočnoj Aziji. Somalija, država na rogu Afrike, na lošem glasu zbog terorista i pirata. Šri Lanka sa nekadašnjim imenom Ceylon, zemlja koja je umjesto stalnog etničkog trvenja mogla da liči na bajkoviti prostor zbog plantaža čaja, pirinčanih polja i kopova dragih kamenja. Tanzanija, država na istoku Afrike, na čijem tlu se nalazi najviši vrh kontinenta, Kilimanjaro. Trinidad i Tobago, ostrva u Karibskom moru. Tunis, sjevernoafrička država na obali Sredozemnog mora. Tu su ostaci Kartagine i monumentalnog rimskog amfiteatra. Sicilija, ostrvo na jugu Italije sa bogatom istorijom i prelijepim gradovima. U jednom od njih, Sirakuzi, živio je i Arhimed. Koliko i po znamenitom, pomalo uvrnutom učenjaku, Sicilija je na glasu i po mafiji. Sveta Gora, monaška država na poluostrovu Halkidiki u sjeveroistočnoj Grčkoj. Još u 16. vijeku u 30 manastira živjelo je više od 30.000 monaha. Računa se da ih danas nema više od nekoliko hiljada. Na Svetoj Gori je i najznamenitiji srpski manastir Hilandar sa neprocjenjivim relikvijama, istorijskim i umjetničkim blagom. Sinaj, trougli komad pustinskog zemljišta koji razdvaja Afriku i Aziju. Na Sinajskoj Gori se prema predanju Gospod ukazao Mojsiju. Hirošima, 6. avgusta 1945. godine, ovaj japanski grad sravljen je sa zemljom prvim nuklearnim udarom u istoriji. Blizu 100.000 ljudi je poginulo ili je kasnije umrlo od povreda i ozračenosti. Nema ničeg potresnijeg od svijesti da u savremenoj Hirošimi čovjek hoda po sjenkama ljudi koji su tu živjeli. Uganda, država nastala na tlu nekadašnje afričke kraljevine Bugande. U Kampali se nalazi i najugledniji afrički fakultet. Uprkos takvom nasljeđu, Idi Amin je uspio da je vrati nekoliko stoljeća u prošlost. Zambija, država na jugu afričkog kontinenta. Zanzibar, ostrvo začina kraj obale Tanzanije i najveći proizvođač karanfilića na svijetu. Također i ostrvo koje je u minulim vjekovima bilo središte trgovine robljem.

Futbaleri Grblja izgubili su u nedjelju na Trešnjici od Zete 1-0 u meču 10. kola druge Crnogorske lige. To je drugi poraz za Trikolora do sada, a imaju i 4 pobjede, odnosno 3 remija za 4. mjesto na tabeli uz meč manje. Gol odluke postigao je Dušan Joković u 55. minutu. Grbalj u narednom kolu dočekuje Budvu koja je u Petrovcu sa Komom odigrala 1-1. Poveli su Zlatičani preko Hinate sa Kamakija, a bod domaćinu donio je kapiten Nikola Liješević u finišu susreta. Jedinstvo Franca je kao gost slavilo protiv Berana pogocima Aldina Mušovića i Jamila Ćatovića. Gol za Berance upisao je kapiten Nikola Đukić. U utorak se od 15 sati sastaju Podgorica Lovćen i Iskra Rudar. Mladi fudbaleri Bokelja nastavljaju sa učešćem na atraktivnim turnirima u regionu. Ovih dana boravili su u Novom Pazaru gdje su učestvovali na turniru sa godištima 2015., 2016. i 2017. i odmjerili snage sa svojim vršnjacima iz mnogih klubova kao što su Željezničar, Rajo Vallecano i ostali. Nastupilo je oko 50 dječaka iz Bokelja koje su predvodili treneri Darko Jovićević i Milo Maraš, a u kotorskoj ekspediciji bio je i sportski direktor kluba Saša Balić. Odmjeravanje snaga sa brojnim timovima lijepa je prilika i za sticanje iskustva, druženje i razmjenu znanja, što će svako od učesnika svakako pamtiti i ponijeti sa sobom. U kotorskom klubu zato i afirmišu učešća na ovakvim takmičenjima, jer je korist višestruka i pokazuje da Bokelj posvećuje veliku pažnju mladim naraštajima. Vaterpolisti Primorca pobijedili su u nedjelju kao gosti Vali Svegu 25-9 u petom kolu premijer regionalne lige. To je drugi trijumf izabranika Vida Lompara do sada, a imaju i 3 poraza. Po četvrtinama 2-5, 2-8, 1-5 i 4-7. Najefikasniji u kotorskom timu bio je Đuro Radović sa 7 golova, Balša Vučković je dao 5, Tim Perov 4, Dušan Banićević 3, Nemanja Ubović i Petar Četković po 2, Dragan Drašković i Mitar Maraš po 1. Marko Pejović je imao 9 odbrana. U domaćoj ekipi najbolji Lazar Antić sa 4 pogotka. Primorac u 6. kolu 14. oktobra gostuje Hercegnovskom Jadranu. U 4. kolu Primorac je kao gost izgubio od Šapca 12-11. Po četvrtinama 3-2, 3-3, 2-4 i 4-2. Najefikasniji kod Kotorana bio je Balša Vučkovića 4 gola, Đuro Radović je dao 2, a po 1 Draško Brguljan, Mitar Maraš, Nemanja Ubović, Petar Četković i Marko Petković. Golman Aleksandro Kralj je imao 8 odbrana. U pobjedničkom sastavu Aljoša Mačić najbolji sa 4 pogotka. Vaterpolisti Akademije Kataro izgubili su u subotu na bazenu Zoran Džimi Gopčević od Mladosti iz Bijele 17-11 u prvom kolu prve regionalne lige. Po četvrtinama 3-6, 3-3, 3-5 i 2-3. Najefikasniji u kotorskom timu bili su kapiten Dušan Milaš, Milan Nikaljević i Ivan Markovica po 3 gola, po 1 su dali Vanja Gopčević i Dragan Marković. Andrija Bjelica imao 9 odbrana, a Milija Mandić 2. U pobjedničkom sastavu po 4 gola Vuka Radovića i Nikole Damjanovića, po 3 su dali Uroš Sjerković i Dimitrije Milić, a po 1 Andrija Subotić, Marko Pavlović i Vladan Gardašević. Strahinja Vraneš je imao 15 odbrana. U drugom kolu Kataro je slobodan, a u trećem, 16. oktobra, gostovaće ekipi Beograda. Ostali rezultati prvog kola, Sava Beograd 13-15, Spartak Stari Grad 23-11 i Vukovi Košutnjak 7-12.

Kroz spoj muzike i vizualnih elemenata najmlađi su imali priliku ne samo da uživaju u koncertu, već i da upoznaju različite instrumente i otkriju na koji način kompozitor zvukom može da oslika karakter, pokret i glas životinja.